0: tuo so na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ɔho sɛ ɔmahu wo hyɛberɛ ɔmahu wo abrabɔ enti yɛa mu yɛ nku ne wɔyɛ bɛma haw biabɛtɔ
1: so na nsuo no
0: de ɔkɔ ɛsiane sɛ nsuo no a wɔ so no